0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi The Beatles, Ormer din Penny Lane, på en deilig formiddag. Stunden på en deilig ny start på uka, det er mandag. Da skal vi retten og sletten bevege oss over til I Walk the Line, og da tenker du, ok, der kommer den, men det er ikke den. Vi skal få med oss The Everly Brothers.

Da ønsker Sonja Eikve hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg starter med Billy McFarland, og da skal jeg lytte på Tove Widerberg her, Min lengtens fågel. Kos deg den timen sammen med meg da.

Så skal vi ha litt latin eller meksikansk musikk. Og da må vi til Mexico, og der jeg plukket ut en dame. Hun heter Alexandra Guzman, og hun har solgt 30 millioner plater. Så hun den dame som har hatt størst suksess i Mexico. Og her skal vi få henne med Melin Hazer El Amor Con Otro.

Så skal vi til Sverige en tur. Der det en kar som jeg mener faktisk en av Nordens beste country-sangere. Han både sanger, gitarrist og komponist og arkitekt. Og det Mats Råberg i Larm Orkester i Rankarna. Og melodien jeg har plukket ut, det gjør det som får deg at må bra.

Så skal vi over til Storbritannia. Oppe i Skottland, i en by som heter Glasgow, der har vi en vokalist, en rock'n'roll, sanger og blues, Frankie Miller. Og her har han med seg på denne plate her, har han en kar som heter Paul Carrack. Det også en musiker som spiller alt instrument. Han kom fra England, nede i Sheffield. Og melodien vi skal få høre, It Gets Me Blue.

Så skal vi opp til Skottland enda en gang til. Der har jeg plukket ut et popband som var veldig populær på 70-tallet, nemlig Bay City Rollers. Og her kommer de med den fine melodien Bye Bye Baby.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Ja, det var Danny Everett med Indo Dreams. Jeg vet ikke hva jeg skal oversette det med Indo, altså det da en gruppe folk som innvandret til Nederland, mesteparten, som kommer fra ja, Indonesia eller Fjernøsten, vil jeg sagt. Og han sitter da og drømmer om hva han forlod når han reiste hjemmefra, når han flyttet. Og det var en dame som han sitter og drømmer om, som han var veldig glad i, og hun var også veldig glad i han. Så det det handler om. Så kommer Skeeter Davis her nå med Send Me the Pillow That You Dream On.

Susan McCandy. Daddy, come and get me. Daddy, kom og hent meg, for jeg kan ikke komme til deg. Jeg kan ikke gjøre noen ting. For han har puttet meg på en institusjon, og da får ikke jeg gjort noe. Så jeg kan ikke komme til deg. Du lovte meg at jeg kunne komme til deg hvis jeg trengte det, så men du må nå komme og hente meg. Så har jeg funnet en tyske. I dag har jeg valgt ut Franz Bauer med Ein bisschen Liebe.

hører Frans Bauer det med en bisschen Liebe. Litt kjærlighet, det ønsket hun seg når hun var i armene hans. Ja, til helt til morgenen grydde. Så har jeg også funnet en fransk nå, og da har jeg i dag valgt ut François Hardy med Mon ami La Rose. La Rose.

Trevor Lindsay, Thomas Morgan dem Wish You Were Here. Jeg skulle ønske du var her, sto med siden av meg nå, og nøyt den solnedgangen som jeg ser gå ned over havet. Så har jeg da klar Wilma Burgess, Could I Have This Dance?

Ja, det var Sue Thompson der med Because You Love Me. Fordi du er glad i meg, så er jeg også veldig glad i deg og vil være sammen med deg hele livet. Ricky Nelson kommer nå med Traveling Man.

Ricky Nelson, det med Traveling Man. Reisende mann, altså en reisende. Og han var, som ryktene sier om de fleste reisende, de har en jenta i hver by de kommer til. Lonely Woman Crying, synger Janet Pruett nå.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja,
1: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Jeg husker det, vi spilte den rett over.
1: Gjorde dere det? Ja. Ja, ja, sånn instrumentalt da.
0: Instrumentalt, ja.
1: Ja, akkurat.
0: Og så gjorde vi sammen med moren.
1: Ja vel. Da skal vi gjøre et langt sprang fra 1959 til 1977.
0: Ja, hun tøffer der.
1: Hun tøffer, kan man si, damene sitt svar på Rod Stewart.
0: Ja.
1: Kanskje det.
0: Lever hun nå, eller?
1: Ja, hun lever i beste velgående, hun. Bonnie Tyler, født i 1951, hun. Ja, og startet opp i 69, og holder på enda.
0: Ja, vel.
1: Hun er fra Wales. Det var ikke der han, kongen, hans er konge i England, og han var vel prins av Wales, var han ikke det? Han,
0: ja, Charles, ja, men også han jeg har glemt han også.
1: Tom Jones, du
0: Tom
1: tenker
0: Jones, ja. Ja,
1: han var jo også fra Wales,
0: ja, Wales, ja.
1: Stemmer det. Vi snakker om en sang som ble nummer 4 i England og nummer 3 i USA, og den heter It's a Heartache.
0: Det betyr det, det er hjerteinfarkt, ikke det?
1: Heartache, det er jo heller litt vondt i hjertet. Det er vel heller hjertesorg,
0: sorg,
1: vil jeg sagt.
0: Det er det kanskje, ja.
1: Hvis det er sånn hjerteinfarkt, så er det heart attack.
0: Ja, det er det, ja. Hvis det var noe på det.
1: Ja, da spiller vi den.
0: Ja.

0: Så Magne, nå kommer det noe som du liker.
1: Ja.
2: Jeg liker han også.
0: Du liker han også, ja.
2: Fettstummen, ja.
0: Fettstummen, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Den, jeg har bare, den, jeg prøvde så å sjekke opp da listeplasseringer og sånt. Det er jo gammelt dette. Det kom ut i 1956. Men han ble, det står bare han ble en internasjonal hit.
1: Ja.
0: Så han ble, overalt.
2: Ja. Det går aldri vekk den. Det det
0: nei, gjør ikke det. Gjør ikke det. Vi snakker om Blueberry Hill. Den er komponert av en som heter i 1940.
2: Oh, ja.
0: Av en som heter Sammy Cave. Og så lanserte jo Glenn Miller han som, instrumental. Den ble jo også store, men ingen slår Fats Domino sin.
1: Nei.
2: Ja, han er med trompeten da, han.
0: Eddie Calvert, du tenker på?
2: Nei, han, svarte, vet du. Var så god på trompeten.
0: Louis Armstrong.
2: Ja, han hadde han også,
0: ja, han, ja, det var mange. Du, er det, det meste bedre, så sier jeg hvem som ikke hadde han.
2: Ja, jeg har også hatt det.
0: Skal vi bare sette han på?
1: Ja.

0: uke så er det veldig lang slutt på den her. Selve låten 4 minutter og 19 sekund. Så vi stopper den der.
1: Ja, holder det.
0: Ja, så går vi over til noe helt, helt annet. 1957 vi på da.
2: Ja.
0: Da det Jim Reeves. Am I Losing You? Husker dere den?
2: Ja.
0: Ja. Nummer 3 på listen i USA. Han var jo også fra Texas. Født i 1923. Og døde i 1964. Bare sånn flyulykke. Altså, de datte jo ned de fleste av de der artisterne med sånne små fly der borte. Men den fine melodi, og den skal vi spille nå.

0: alltid fint å høre på Jim Reeves.
1: Ja, ja, ja, det kjempestemme.
0: Så har jeg funnet fram en B-side. Det altså Buck Owens, han var jo veldig populær når vi spilte i begynnelsen på Plattfuss
2: Life. Ja.
0: A-side heter Love's Gonna Live Here. Men B-side heter Getting Used to Losing You. Ja. Det var en av glansnummerene våre sted,
2: ja, det var
0: i Plattfuss.
2: Ja.
0: Per Sverre sang, og du og meg sang annen og tre stemme.
2: Ja, stemmer det. Vi gjorde godt på den.
0: Ja. Da må vi bare sette den i gang.
2: Ja,
0: ja, jeg tror det.

0: Ja, ja, det är en enkel att spela.
1: Tror vi att Ekholm klart den.
0: Ja.
1: Så ska man ta Vi håller oss lite I det gamla där nu. Detta var ju I 1955 och I 1956 så kom låten Blue Suede Shoes, alltså blå hemskeskinsko
0: ja.
1: Ut av Carl Perkins som blev nummer 2 på I listan I USA. Alla tror att det är Elvis som har den. Men det altså ikke det.
0: Nej, men jeg tror han lanserte den med min
1: Han kom samme, Elvis kom samme år.
0: Ja, for han kom på sykehuset. Carl Perkins var I bilulykke.
1: Ja.
0: Så han lå på sykehuset lenge.
1: Akkurat.
0: Vet ikke om broren døde forresten I det?
1: Ja, nej, jeg har ikke peiling, jeg har ikke peiling. Men det jeg skulle sige, det var at mange så tror jo det at det Elvis originalen, men det ikke ja. Det.
0: Nej, det Carl Perkins.
1: Ja. Og B-sider, den blev spilt ind af Beatles. B-sider hedder Honey Don't.
0: Ja, ja.
1: Og den lancerede

0: Jeg har ikke fulgt med på klokker i dag, Kara. Nå tiden vår ute.
1: Ja, kan ikke spille fjerde en gang.
0: Nei, jeg tror det går helt på slutten da. Ja. Så vi får si takk for oss.
2: Ja, takk for oss.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og på gjenhør, ikke det de heter?
1: Ja, ja, ja, vi har to TV-lister, men vi har snakket for mye da.
0: Ja, har det. Ok.

Vi heter Klokken var sang. Jeg ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og da skal vi videre, går du med Western Swingers, så fremfører melodien om albumet, men en svart-hvitt album med masse gode minner i. Kos deg.

så hopper vi til Alan Jackson og albumet Don't Rock the Jukebox. Der har jeg valgt melodien Dallas.

har spilt både George Jones og Merle Haggard i dag. Hvorfor ikke ta en av de to i sammen? Årstallet 1985, og melodien heter CC Waterback.

Så tar vi turen over dammen til USA. Der har funnet frem til en amerikansk countryartist. Han solgte over 30 millioner plater for en verdi over 100 millioner dollar. Så den karen har gjort det godt, og det Tammy Wynette. Og her kommer Melin, My Exclusive Dreams.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: meg ikke det. Da skal jeg og du høre på en Sverre Eilertsen her. Vennskap over alle grenser.
1: Det finnes

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt regnskapsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du
3: dra? Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.